Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u subotnje popodne u Srpski radio Adelaide na talasima multikulturalne stanice 5EBI-FM na frekvenciji 103,1 MHz. Nadam se da ćete ostati uz mene i tokom narednog sata, jer vas očekuju aktuelnosti iz naše zajednice, zanimljive priče i najlepša srpska muzika. Spremite se za uživanje i opustite se uz naš program.

Sveti mučenik Justin filozof. Rođen od jelinskih roditelja u samarijskom gradu Sihemu, docnije nazvanom Nablus, 105. godine po Hristu. Usrdno tražio mudrost u filosofa, najpre stoika, zatim paripatetika, zatim pitagorejaca i najzad u platonista. Premda ga ni Platonova filosofija nije zadovoljila, ipak se na njoj zadržao najduže, nemajući ničega šta bi ga više privlačilo. Na proviđenjem Božijim javi mu se neki časni starac koji pokoleba u njemu svu filosofiju Platonovu i napomene mu da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im to Bog ne otkrije. A Bog je otkrio istinu o sebi u knjigama Svetog pisma. Justin poče čitati Sveto pismo i sav postane ubeđeni hrišćanin. Ipak, nije se hteo krstiti, niti hrišćaninom nazvati, sve dokle se nije lično uverio o lažnosti svih onih optužbi koje su neznabošci protiv hrišćana isticali. Došavši u Rim, u Dolomi filozofskoj, on ubrzo stekne tamo veliko poštovanje i mnogo pristalica. Prisustvovao je mučeničkoj končini svetih mučenika Ptolomeja i Lukija. Videći mučenje nevinih hrišćana, on napisa apologiju, odbranu hrišćana i hrišćanskog učenja i predaje caru Antoniju i senatu. Car s pažnjom pročita apologiju i naredi da prestane gonjenje hrišćana. Justin uze prepis careve naredbe i s njom ode u Aziju, gde pomoću te naredbe spase mnoge gonjene hrišćane. Potom se vrati ponovo u Rim. Kada nasta gonjenje od cara Marka Avrelija, on napisa drugu apologiju i uputi je caru. Neki nečasni filosof, Kriskend, cinik, optuži ga kao hrišćanina i zavisti što ga Justin preodolevaše u svima prepirkama, te Justin dopade tamnice. Želeći smrt Justinu, a bojeći se da se ovaj kako na sudu ne opravda, Kriskend uluči priliku te nekako otrova Justina u tamnici. Tako skonča svoj zemni život ovaj veliki zaštitnik vere hrišćanske i preseli se u blaženu večnost 166. godine.

Prepodobni Petar Koriški rodom iz sela Koriše, više manastira Svetog Marka kod Prizrena. Po drugom pak predanju iz jednog sela kod Peći, kao mladić orao na jednom ćoravom volu. Bio je neobično krotak i beznevan. Sa svojom sestrom Jelenom udaljio se rano na podvig. Podizavao se vrlo tvrdo i istrajno. U teškoj borbi s demonskim iskušenjima pokazao se pobedonosan. Oko njega sabralo se mnoštvo monaha i on im je bio nastavnik. Bežeći od slave ljudske, on se neko vreme sklonio u Crnu reku, gde se dosnije podvizavao Sveti Janićije Devički. U starosti upokojio se u svojoj pešteri u Koriši. One noći kada se on upokojio, videla se svetlost od mnogo sveća u njegovoj pećini i čulo se angelsko pojanje. Ovaj divni svetitelj živeo je verovatno u 13. veku. Na njegovim čudotvornim moštima car Dušan podigao crkvu koja je bila metohom hilandarskim. U novije vreme ostatak moštiju Svetog Petra prenet je tajno u Crnu reku gde i danas počiva.

0: da. Ovaj, sve bi još bolje bilo i vratili bi se još dosta mlađih, da nam je put malo bolji. Sad su sve noviji auta, teško da se prođe.
1: Prva prodavnica udaljena je od Trnovog Laza 10 km, a do prve ambulante treba preći više od 30.

0: Za sebe kaže da je Meraklija u duši i da voli da jede hranu koja je pripremljena na tradicionalan način. Kuvanje je zavoleo još kao dete, a cilj mu je da na društvenim mrežama predstavi pirotske specijalitete.
1: Ideja je da ljudima koji koriste društvene mreže predstavim našu domaću pirotsku hranu, da vide kako mi kuvamo u Pirotu, jer se zna i nadaleko je poznato da je Pirot gastronomski kraj i da imamo dobru kuhinu.
0: Sva uputstva Milan daje na dijalektu, jer je kuvanje učio od babe.
1: Sve što možete da vidite su babini recepti, naravno spremam ih ja, pa znam da ubacim nešto i pored toga. Danas spremamo domaći leb, po pirotski vurnjak. Po babiniti recept ide samo kvasac, sol, brašno i voda. Kad smo ga umesili, zavijemo ga s najubavutu babinutu krpu da čutne pola sata. Ljudi traže recept, ali mahom su sve mere odokativne, jer je baba tako kuvala.
0: Baba, koja je glavni kritičar, ne želi pred kamere, ali ističe da je ponosna na svog unuka. Podršku pružaju i ostali članovi porodice.
1: Supruga je prezadovoljna kad ja kuvam, tako da tu nema problema. Kaže, samo ti kuvaj, sve odlično. Ćerka i ona voli da jede moju hranu koju ja spremim, a brat je tu da pomogne u snimanju i u montaži.
0: Broj pratilaca na društvenim mrežama i milioni pregleda za Milana.

0: nisu prioritet.
1: Fokusiran sam na to da upoznam ljude na društvenim mrežama sa dobrom kuhinjom i kako treba da izgleda dobra kuhinja. Znate kakav je naš posao, je zahtevan, ima dosta neprijatnih ili nemilih scena, pa onda mogu kada dođem kući da se opustim tako što ću da skuvam nešto.
0: Popularnost ga, kaže, nije promenila, a plan mu je da uživa u kuvanju. Najvećim kritičarima poručuje da pirotski govor neće titlovati

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Neka se pripremi turizam, stiže veštačka inteligencija. Turistički radnici veruju da će ih ona odmeniti u administrativnim poslovima i ostaviti više vremena da se posvete gostima dok chat botovi rade svoj posao.
2: Koji će 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, 24 sata dnevno moći da komuniciraju sa turistima, da im odgovaraju u realnom vremenu na pitanja koje turisti interesuju, da daju prave informacije o cenama lokaliteta, radnim vremenima lokaliteta, vremenu, da li ima obezbeđen parking prostor, uslovima koje turisti mogu da posete.
3: Veštačka inteligencija nekako u poslednje vreme uzima dosta primat za i u turizmu, ali opet treba sa dozom mere je koristiti i naravno ljudi su ključni u turizmu.
4: Nijedna veštačka inteligencija neće moći da poželi dobrodošlicu gostu, da ugosti gosta, da popije čašu pića s gostom, tako da, ali svakako će imati prednosti u nekim drugim segmentima.
1: Veštačka inteligencija će, tvrde stručnjaci, pomoći turistima da izaberu mesto za sebe, rezervišu hotel i u njemu se osjećaju prijatno i sigurno.
5: Baš uz pomoć veštačke inteligencije da nešto kao što na iPadu dete od 3-4 godine zna kako da pomera, tako će i veštačka inteligencija biti namenjena da u stvari ljudi to koriste sasvim prirodno. I mislim da je budućnost da je veštačka inteligencija poboljša korisničku svijest, a ne da ga zakomplikuje.
1: Stari turisti već neko vreme zaziru od hotela jer je boravak često veliki izazov. Od razmagnetisane kartice za ulazak u sobu, komplikovanih tehničkih uređaja koje ne znate kako da podesite, do tuševa i česmi u kupatilu za koje vam je potrebna diploma. Veštačka inteligencija bi trebalo sve to da olakša.

0: a vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Raspored bogoslúženia pri chrám Svetok Save Hajmarš za mesec jún. Subota 13. júna. Svetý apostol Jerma i svetý mučenik Jermija. Bdenie u 18 časova. Nedelja 14. júna. Nedelja druga pod duhovima. Svetý mučenik Justin Filosof i prepodobný Justin Čeljinski. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 19. júna. Prepodobný Visarion i prepodobný Ilarion Novi, akatist u 18 časova. Subota 20. júna. Sveti sveštenomučenik Teodot Ankirski, bdenije u 18 časova. Nedelja 21. juna, nedelja 3. pa duhovima. Sveti velikomučenik Teodor Stratilat, sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 26. juna, sveta mučenica Akilina i sveti Trifilije Levkusijski, akatist u 18 časova. Subota 27. juna, sveti prorok Jelisije i sveti Metodije Carigradski, bdenije u 18 časova. Nedelja 28. juna, nedelja 4. po duhovima, sveti mučenik Knez Lazar i sveti srpski mučenici, Vidovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru, Vidovdanska akademija u sali, svi ste dobrodošli. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja 14. jun, sveti mučenik Justin Filosof, prepodobni Justin Čelijski, sveta liturgija u 9. Petak 19. jun, prepodobni Visarion, akatist časnom krstu u 18. Nedelja 21. jun, sveti velikomučenik Teodor Stratilat, sveta liturgija u 9. Sreda 24. jun, sveti apostoli Vartolomej i Varnava, jutrenje u 9. Petak 26. jun, sveti mučenici Žitomislički, jutrenje u 9. Akatist časnom krstu u 18. Subota 27. jun, sveti prorok Jelisej, jutrenje u 9. Nedelja 28. jun, Vidovdan, sveta liturgija u 9. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Kuper Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust, u 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta, u 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta, proslava hramovne slave sveti prorok Ilija. U 10 sati, sveta arhijerejska liturgija koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuoznu harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedia planiran je u nedjelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave proto prezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549 909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili u četvrtak 30. jula, vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Ponavljam adresu trybooking.com/events/landing/1587506. Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408 822 053. Ponovit ću broj 0408 822 053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprej u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.